ya cha ibelele a ho pe apo be oti homo nukela pe o le funa o nto bu ipo ta nde pe pe kemi le ola yin gbanja e je be mi anodo susu yin de mi anovon e go be mi le na nu patale ya me vonde ya le a mi mte le no mi tona pa bune be mi le o mi mte le no yin ngonglo ke ne ma ngonglo do ya ba lo po mi a ngonglo ma ma o nto pe ku do be gbogbo ma ku ma ku opo do nku ke la po ne ne benu a le anya be agbe alekeye ma o so para mi ame alo nu jora mi ji alekeye ma o so do mi ame ne ne beni ne hihia ta do po mi a o ble o a je aye ne mi ate no agbe nyi re hihia lolo ekeke amesiame la po ebe no pe leme vonebe o munyale ko la zondo le ko la no agbodo pa no pe popo de pe mu le no o jopo la jola ni gbanji kaba lagbi wo trova jozon ko trova joa o lagba va jodo bubume dolele ke nu osi le sa o la va jode dolele mame ava no agbere nu kakakaka ke ngbe la va jogberegbe apeto kula pe no ejebe mi ajai mi a oblo.